0: dogodi.
1: Izvolite.
0: Kada sam rekao jedan aperitiv?
1: Ne smijete pretjerati. Bojim se da je došlo vrijeme da budemo na što šta spremni.
0: Da. Da. Oluja je već počela.